0: 人質署で発見提報すればいい。全員続けて前進しろ。
1: はい。大佐殿、八路軍の抵抗にあっています。おそらく我が軍の潜水艦攻撃を察知したのでしょう。すでに移動している可能性もあります。我々も速度を上げましょう。
0: 命令伝え、全速前進して夜明けまで王冠城に到着しなければならない。
1: はい、出発。
2: 哥，是不是就是你？
3: 对，就那边。兰兰，看好大家，看看被我拉下的乡亲们。大家都跟上啊，不要急，不要慌。
4: 先生，咱都跟紧点啊。
5: 行吧。
4: 走。

0: 목격.
1: 報告大佐閣下。前面就是王冠状，共产党的乡政府就藏在那里。
0: 太子殿，中国农民も早起きの習慣がありますが、こんなに村が静かなのは、すでに全員逃げた可能性もございます。俺たち遅かった。
2: 太子殿，村に入れば、内定の者が情報を回してきます。共産党と内通者の情報です。
0: 王队长，
3: 是。
0: 你现在带人马上进村。
4: 共产党非常狡猾，一定要小心。
5: 嘿，小子，
6: 走！
0: 叫上兄弟们，给我进村抓共党。
6: 李正队，叫李队长进村。
0: 大将，郭大鹏携七中队前来报道。哦，你来的正好，你配合王队长，进村。
5: 嗨，跟我走。
4: 郭队长，
7: 哎，
4: 太君什么吩咐？
0: 你带人绕到村子的北面，从北面进攻。
4: 嗨，二中队跟我走。
8: 君は南の方へ攻めろ。
0: はい。佐藤少佐。
9: はい。
0: 君は西の方の回って、西から攻撃して一人も逃がせないように。
9: はい。

0: 共産党は我が方の手に落ちるのを良しとせず自殺した模様です。もし全ての共産党がこうであれば手強い相手となるでしょう。
1: 中国人民の臆病だ。この世の死恐れぬ死とまれた。残念ながら彼の口から他の共産党は手かかり取れないだ。
2: 報告いたします。先ほど知らせが入りました。
0: よし、タダ殿、これは内定の東海からの知らせです。共産党とワンガンジャンの役所たちは南山の山中に潜伏しているようで、具体的な位置を我々に知らせるとあります。
1: 南山大手城。
3: はい。
1: 你知道南山在什么地方吗？
3: 知道。

0: 横山少佐、この山を越えれば共産党の隠れ場所があるはずだ。見張りを立てて我々の到来を知り奇襲してくるかもしれん。伝令を出して敵の隠兵に警戒するよう当たるんだ。
1: うん、確かに命令だ。体制を整え、八幡の復員注意して進め。前進。

0: 共産軍を至急殲滅すべく今すぐ我が隊を前線に向かわせます。
1: 落ち着いて、あれだえて戦闘すぐ終わるから、横山少佐だけ十分だ。俺たちはここで86の急襲防備しなければならない。わかるか。
0: はい、
2: 報告いたします。
3: 大佐殿、今得た情報です。共産党と役所は妻号一帯に移動中です。
1: 小幕王、小隊長、小幕王はどこだ。
4: 大佐问你，小马沟在什么地方？
5: 啊，报告大佐阁下，这小马沟就在前面。这小马沟地势复杂，就在大鲁山的最深处。如果让他们进入小马沟，将会大大增加搜索的难度。不过呢，我知道有一条近路，他们可以绕路过去。
1: よし。俺たち今すぐ駆けつけて、早く行こう。共産党と総面たちの退路を断つ。小马沟に行こう。小队长，你前面带路。
2: 嗨，
0: 全体に次ぐ。バレーミー。バレー。

0: 今日、バカ野郎、佐藤少佐、命令出して。相手の逃走をしようとの人、すべて殺してやろう。あそこに止めて、八郎君に逃がされないように。佐藤少佐の部隊は到着すると、我々はハサミ打ちにして、北には中の八郎君、総務たち全部殺してやろう。はい。
1: 八郎はもうもすまい。全軍

0: 娘，你好啊！娘很好，娘很好。孩子，你瘦了。没事，娘。哥哥。哎，哥哥。
1: 叫的曼子。哎，曼子，来，哥哥抱。哎，
0: 曼子，告诉哥哥，有没有想哥哥？
2: 曼子，哥哥，曼子，曼子真乖，哥哥也想曼子啊。哥，你真当八路军了？等我长大了，我也要当八路军。好，等秀子长大了，咱们也去当八路军。嗯，好。
3: 德强哥，
2: 秀丽，
3: 德强哥，
2: 你真的当八路军了？你穿这身衣服真好看。
0: 秀丽啊，真的当八路军了，还是你给安指的路呢？这里面啊，有你的一份功劳呢。
4: 報告いたします。四日の少佐から来電で八路ゲリラ部隊の迫撃抵抗にあったとのこと、敵兵に深まり。畜生、なぜたくさんの人来た。横山少佐に知らせ、全力を突撃して、谷間中田八路本と、ソミたち全部殺してろ。はい。 横山少佐は大勢の強行に遭遇したから短時間以内は来られない。
0: 君を第二小队連れて応援して、たまに中の八路軍と村人全部消滅してくれ。はい。第二小队，出！娘。娘，娘，你们快躲起来，鬼子打上来了。不过你放心，俺们很快就会把鬼子打退的。经理，把赵婉娘。
1: 我知道，你要小心啊。哎。
0: 当心着点儿。好，舅子，听娘的话。
1: 当心啊，哥。孩子，可得注意点儿。
5: 知道了，娘。
1: 快走。

0: 上次我家八路至少有三四百人，四个城门都是这种情况。这次八路聚集的队伍至少有1000多人。少佐阁下，据我的情报，这次八路光正规军就有1000多人，而且周边的民兵团、游击队正在往这边赶来，至少有2000-3000人。咱们守城的部队只有1000多兄弟，这要是交了火，咱们肯定会吃大亏的。
1: 魔军只守不攻，八路军打不下来。
0: 哎呦，我的少佐阁下，八路军都是什么人您肯定清楚啊，这一个个都不要命不怕死，这3000-5000人要是一起攻城，我们肯定会失守的。就算我们用炮弹打死他们一半，有一半人进了城，这城里也会乱成一团，损失惨重啊。属下认为这件事一定要上报给庞文大佐，由庞文大佐拿主意。
1: 好，我马上去向庞文大佐汇报。
2: 佐藤社長，君は第二本帝国の軍人事通して昼から夜中まで攻撃、空軍と協力軍5、6人に失笑しました。あんな小さな山に突破できなくなって俺ががっかりしたと。
3: はい大佐殿、八郎はなかなか手強く、敵の大半は殲滅いたしましたが、まだ投降に応じようとしません。
2: 俺が最後のチャンスにあげるから、もし今回失敗したらお前は天皇陛下に切腹して射程しろ。
3: はい大佐殿、今一度我々に攻撃の機会をお与えください。今度こそ必ず八郎を殲滅します。
4: 報告、調査より来電です。
2: 何、すせぬ八郎君の兵力は無形状にまで攻撃している。ありえない、八郎がそんな人数いるのか。そうか、
3: はい、
2: どうすればいいの。
3: 大佐殿、これは共産

軍の計り事に違いありません。敵の数はそう多くはないはずです。しかしその数に関わりなく、ムーハイシェンチェン保持が必須。巻き返しの機会は巡ってきますが、ムーハイシェンチェンを落とせば我が軍の大きな痛手となります。

0: 無敗戦艦を落とせば我が軍の大きな痛手となります。
1: 大佐殿、八路軍と百姓は手を組み、ゲリラ部隊を組織しており、総数数千、すぐに騎乗し救援せねば無敗町の地取り返しのつかないことになります。
0: 大局から見れば敵と張り合う時ではございません。
2: 本当に未国に引かないの八路軍だな。消滅しないと俺が進まない。命令伝え、全員撤退、毛海町に書いてくれ。撤退。
0: はい、撤退だ。
3: 是是是是

0: 我们不能再冒这个险了。嗯，上一次的行动我没有刻意的保密，所以说这消息走漏的来源我们也无法确定。这次只有在座的你们几位，我相信你们之中不会有内奸，那这消息也就不可能泄露。
1: 可是，
0: 好了，娟子，不要再说了，按计划行事。
1: 是，陈书记，那你准备带谁去啊？
0: 我就带德强和于水吧。德强对路线熟，于水已经跟我工作很长时间了，带着他们两个，我放心。
2: 德强，一定要保护好陈书记的安全，
0: 保证完成任务。陈书记，咱们什么时候出发？现在就走吧。晚上赶路，一旦遇到敌人，那很难解释。咱们还是天亮走。再说了，这两天大家都很辛苦，今天晚上。
2: 好好的睡一觉，明天一早咱们出发。
3: 这儿。
2: 好，那我现在就给你安排住的地方去啊。哎，
4: 江同志，你真是啥都不懂。陈书记就算是住，也是住在俺家。为啥住你家？你们都不知道，陈书记啊，才刚走一天，侯大姐就想的不得了。<笑><笑>
0: 我给忘了，侯副县长也在这儿呢。那你就跟侯县长住他家去。
5: 好啊，没那你住哪儿啊？我早就跟兰子说好了，今晚上我跟他住。<笑>
6: 行啊，我算看出来了，你们一肚子坏心眼啊，净拿我这个领导开玩笑呢，是不是？不过我们老夫老妻了，不怕你们开玩笑。
7: 娟子，你不早说呢。<笑> 共産党は建設法は今小霸町あたりのところに隠れている。俺は共産党海洋線に逃走するのため海洋線に駆けつけてきた。協力してくれて援護軍事行動に行われる予定だ。共産党一旦海洋線に逃走すると小林翔さんにきっと協力してくれて共産党に
6: 止めて攻撃された。忠太郎、さすがにございます。勝利は必然。この作戦で必ず共産党を一網打尽にしてくれましょう。なお、共産党の組織、もし攻撃されると、共産党必ず助けに来る。そしたら一網打尽してしまう。さらに、毛沛県の残りの共産党を
8: 一掃する。もし小霸町の共産党に消滅できれば、私再び深水乡に攻撃する。万貫城逃走すでやろう。報告いたします。
9: はい。密報が入りました。
8: よし、大佐殿、密報です。今度は必ず共産党牽引初期千浩殿を
9: 討ち取ります。よし、もし陳浩東さえつけておけば、俺たち今回の逃走はほぼ成功だ。太蔵殿、お声を張らないようお願います。以前のように外へ漏れてはかないません。 この件は私の任せを。共産党牽引初期、陳浩殿の排除に加え、我が軍に潜むスパイも見つけ出してみせましょう。必ずこの手で解決いたします。<笑>よし。報隊長、2第1队連夜赶往桃子镇。 让陶子珍的郭队长协助你抓捕共党头目陈浩东，如果不能活捉，可以就地击毙。记住，千万不要走漏消息。如果这次行动失败，就按军法处置。
10: 下面明白。
9: 小马先生，在下的任务是。王队长，你的任务是引蛇出洞，抓捕莫有球，同时顺藤摸瓜，就是他的同党。
10: 嗨。